чинзо өрөгт сүхүү адар танда батар шисэн өршөндө хин да байнга тогтнох онц бөгөөд бүрэн эрхтэг өөрин